0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje šeštadienio Liepos 18-osios programoje. Popiežiaus ypatingojo pasiuntinio misija Ukrainoje reikia teisingų sąlygų teisingai taikai sukurti. Tragiško Gazos parapijos išpuolio pirmosios metinės. Teologės iš Kongo samprotavimai apie popiežiaus Leono encikliką Magnifica Humanitas. Afrika neegzistuoja tik tam, kad būtų išnaudojama. 16-asis eilinis sekmadienis monsinjoro Adolfo Krušo homilija kantrybės palaima. Ukrainoje su popiežiaus misija viešintis arkivyskupas Polas Richardas Gallagheris pirmąją kelionės dieną penktadienį Liepos 17-ąją lygiai 9 valandą ryto Lvivo arkivyskupo namų koplyčioje dvasinėje vienybėje su visa Ukrainos tauta tylos ir maldos minute pagerbė visus kare žuvusius karius ir civilius gyventojus. Kasdienė tylos minutė, kilusi spontaniškai karo veiksmų pradžioje, buvo patvirtinta visoje valstybėje prezidento dekretu. Popiežiaus ypatingai pasiuntinį iš Krokuvos atvykusi į Lvivą automobiliu lydėjo apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Visvaldas Kulbokas prie valstybės sienos. Arkivyskupą Gallagherį pasitiko Ukrainos ambasadorius prie Šventojo Sosto Andrijus Jurašas kartu su užsienio reikalų ministerijos atstovais. Vizito Lvivo katalikų universitete metu popiežiaus pasiuntinį pasveikino arkivyskupas Mečeslavas Mokžitskis, Lvivo lotynų katalikų metropolitas ir miesto merijos pareigūnai. Nors universitetas tiesiogiai nenukentėjo nuo pakartotinų rusų bombardavimų Lvive, 40 jos bendruomeniai priklausiusių žmonių žuvo per Rusijos išpolius, prie pat universiteto sprogusi raketa nusinešė 8 žmonių gyvybės. Universiteto rūsiuose įrengtos priedangos skirtos taip pat vietiniams gyventojams. Karas yra čia, pažymėjo popiežiaus pasiuntiniui jį lydėjęs arkivyskupas Boris Gudziekas, Lvivo universiteto prezidentas. Teisinga karo pabaiga reiškia sugražinti taiką į šią Europos dalį, citavo pranešime iš Lvivo arkivyskopo Gallagherį lydintis Vatikano naujienų korespondentas Roberto Paglialonga. Bažnyčia ir popiežius Leonas XIV neužmiršta Ukrainos tautos kančių ir aukų, turime sukurti teisingas sąlygas teisingai taikai, pridūrė ypatingas popiežiaus pasiuntinys. Arkivyskupas Gallagheris Leono XIV pavedimu jam atstovauja Ukrainos lotynų katalikų bažnyčios struktūrų atkūrimo 35-ųjų metinių iškilmėse, kurios vyks sekmadienį Berdyčivo škaplerinės Dievo motinos bazilikoje. Praėjus metams nuo išpolio prieš šventosios šeimos parapiją Gazoje, per kurį žuvo ir buvo sužeista tikinčiųjų, ir kuris giliai paveikė visuotinę bažnyčią, jos klebonas Gabrielis Romanelli paminėjo tragiškas metinės įrašų savo Facebook profilyje. Kunigas Romanelli pabrėžė, kad Liepos 17-osios įvykis giliai sujaudino bažnyčią ir visą pasaulį. Kunigas savo žinutėje prisiminė popiežiaus Leono 14-ojo kalbą pasakytą vidudinio maldos proga 3 dienas po išpolio, ir pakartojo popiežiaus išreikštą artumą nuo išpolio nukentėjusiems asmenims ir jų šeimoms. Per sprogimą žuvo 3 žmonės ir sužeista 8. Popiežius Leonas 14-asis vardais paminėjo žuvusiosius Isada Isako Standi Salameha, Fumija Isa Latifa Ayada ir Nava Ibrahima Latifa Abdu Duda. Kartu pasmerkė Izraelio kariuomenės nuolatinius išpolius prieš civilius gyventojus ir maldos namus Gazos ruože. Ta kartą popiežius pakartojo savo raginimą nedelsiant nutraukti smurtą ir taikiai išspręsti konfliktą. Prašė tarptautinės bendruomenės gerbti humanitarinę teisę ir užtikrinti civilių apsaugą. Popiežius užtikrino savo artumą visiems artimųjų rytų krikščionims. Leonas XIV patikino, kad visi yra popiežiaus ir visos bažnyčios širdyje. Leonas XIV padėkojo jiems už tikėjimo liudijimą ir patikėjo visus švenčiausiosios mergelės Marijos globai. Gazos šventosios šeimos klebonas be to savo žinutėje pakartojo prašymą nepamiršti karo Gazos ruožę aukų ir toliau dirbti taikos labui. Jis pranešė, kad sekmadienį Liepos 19 dieną Gazos katalikų bendruomenė metinių proga rinksis maldai už žuvusiosius per tragišką užpuolimą parapijoje, už visas karo aukas ir už taiką artimuosiuose rytuose. Jūs klausotės Vatikano radijo žinių laidos. Tęsime programą.
1: Profesorė Leukadi Wabolo-Shumbo iš Kongo kilusi teologė, dirbanti Santa Klaros universiteto jėzuitų teologijos mokykloje Berklyje, Jungtinėse Amerikos valstijose, pabrėžė, kad meilės civilizacija, kurią popiežius Leonas XIV išryškino savo pirmojoje enciklikoje Magnifica Humanitas, kviečia aktyviam dalyvavimui ir diskusijai pagristai meilę siekiant sumažinti nelygybę visuomenėje. Profesorė Lušombo, kuri buvo viena iš pranešėjų enciklikos pristatyme Vatikane gegužės 25 dieną, pasidalijo savo įžvalgomis apie Magnifica Humanitas su Vatican News žurnalistais. Teologė Teresės asociacijos, kuri skatina tikėjimo ir kultūros ryšį nari, pakartojo dokumente pateiktą kritiką dėl Afrikos žemynų išnaudojimo ir tendencijų neokolonializmo bei gavybos ekonomikos link. Pasak jos, Afrika neegzistuoja tik tam, kad būtų išnaudojama. Profesorė, kuri kasmet du kartus per metus lankosi Kongo Demokratinėje Respublikoje, sako stebėjusi, kaip dirbtinis intelektas ir naujosios technologijos veikia net ir Kongo kaimo bendruomenės. Pavyzdžiui, kaip mobilusis telefonas formuoja naują elgesį. Jis stebi galios dinamiką, kai Afrikos gyventojai vis labiau supaprastinami iki paprastų vartotojų, besinaudojančių viskuo, ką tik jiems be pasiūlytų technologijų gigantai. Didėja priklausomybė nuo technologijų, ypač tarp jaunimo. Aplinkos naikinimas ir darbo jėgos išnaudojimas. Pasak profesorės, tai struktūrinė nuodėmė, neteisybės ir žalos skleidimas. Profesorė atkreipia dėmesį, kad technologijos nėra nemokamos. Kaip ir kolonializmas, šios naujos technologijos sutrikdo ir bendruomenės gyvenimą. Nyksta sanglauda ir bendruomeniškumo jausmas, žmonės nesikalba tarpusavyje. Nesidalyja mintimis, kartu neieško sprendimų. Net Konge daugelis pirmiausiai ieško atsakymų iPhone telefone, paaiškina profesorė Lušombo. Į klausimą, ką būtų galima padaryti, profesorė Lušombo sakė, kad reikia keisti mąstyseną, mažinti atskaitomybės stoką ir korporacijų ignoravimą dėl dirbtinio intelekto sukelto išnaudojimo. Enciklika yra atspirties taškas, nes jis skatina dialogą šiais klausimais. Leiskite žmonėms dalyvauti, prisidėti ir prisimti atsakomybę. Vietos bendruomenių įtraukimas į sprendimų kūrimą užtikrina tvarumą, pokyčius, kuria kolektyvinės pastangas. Popiežius Leonas XIV mums sako kurti visuomenę palaipsniui bendruomenės pastangomis, pastebi profesorė. Ji priduria, kad tai, ką popiežius Leonas vadina meilės civilizacija, reiškia, kad turime įsišaknyti meilėje kitiems, rūpinimėsi artimu ir mažindami nelygybę. Dirbtinis intelektas neturėtų būti naudojamas vien pelnui ar kapitalo kaupimui, nes tai didina atotrukius ir susiskaldimą visuomenėje. Iš Kongo kilusi teologija mano, kad bažnyčia Afrikoje gali atlikti gyvybiškai svarbų vaidmenį, kuriant etišką ateitį.
0: 16 eilinio sekmadienio Evangelija pagal Matą. Jėzus pateikė minioms palyginimą. Su dangaus karalyste yra kaip su žmogumi, kuris pasėjo savo dirvoje gerą sėklą. Žmonėms bemiegant atėjo jo priešas, pasėjo kviečiuose raugių ir nuėjo savo. Kai želmuo paaugėjo ir išplaukėjo, pasirodė ir raugės. Šeimininko tarnai atėjo ir klausė šeimininkė, argi negerą sėklą pasėjo į savo lauke. Iš kurgi atsirado raugių? Jis atsakė, tai padarė mano priešas. Tarnai pasisiūlė, jei nori, mes eisime ir jas išrinksime. Jis atsakė, ne, kad kartais rinkdami raugės, neišrautumėte kartu su jomis ir kviečių. Palikite abiejus augti iki pjūties. Pjūties metu aš pasakysiu pjovėjams, pirmiau išrinkite raugės ir suriškite į pėdelius sudeginti, o kviečius sukraukite į mano kluoną. Monsignoro Adolfo Grušo homilija kantrybės palaima. Būna žmonių, kurie atrodo yra gimę tam, kad keltų nesantaiką. Jų žodžiai žeidžia, drumščia ramybę, palieka kartėlį kitų širdyse. Dažnai norėtųsi tiesiog pasitraukti, vengti jų draugijos, kiek įmanoma atitolinti juos nuo savo gyvenimo, deja ne visada tai padaryti yra įmanoma. Kartais tenka susidurti su žmonėmis, atkakliai skleidžiančiais blogas mintis, kurstančiais įtarumą, ardančiais bendrystę ir savo kalbomis sėjančiais nesantaiką. Tuomet gali atrodyti, kad pats geriausias sprendimas būtų imtis griežtų priemonių, nutraukti ryšius, pašalinti juos iš bendruomenės ar bent jau iš tos aplinkos, kurioje esame pašaukti gyventi ir tarnauti. Kitaip, rodos, jų neatsikratysime kaip piktžolių, užgožinčių mūsų laukus ir sodus. Vis dėlto Evangelijoje Jėzus pasirodo neskuba rauti raugių. Panašu, kad jis nesielgė taip, kaip darytų rūpestingas žemdirbys, kuris pamatęs piktžolę ją tuoj pat išrauna. Viešpats elgėsi iš pažiūros nelogiškai, leisdamas raugiams augti kartu su kviečiais. Jo argumentas aiškus. Ravėdami raugės, galime kartu išrauti ir kviečius. Žmogiškai svarstant, galėtume prieštarauti. Jei raugės auks toliau, jos atims gyvybę iš gerų augalų, jos stelbs ir dusins, todėl galbūt geriau paukoti dalį kviečių, kad tik blogis neplistų. Kartais norėtume panašiai elgtis ir su žmonėmis, kurie sėja nesantaiką bendruomenėje, stengdamiesi pašalinti juos, kad nekenktų kitiems, kad geri žmonės nepavargtų, nenusiviltų ir nepasitrauktų. Tačiau viešpats ir čia renkasi kitą kelią. Jei bendruomenėje yra tų, kurie drumščia taiką, silpnina krikščionišką bendrystę ir žeidžia bažnyčios vienybę, jis kviečia neskubėti teisti, bet parodyti kantrybę. Ateis pjūties metas, ateis laikas, kai visa bus apreikšta ir atiduota į Dievo rankas. Kodėl viešpats renkasi šį gėrio ir blogio sugyvenimo, kantrybės ir pakantumo kelią, o ne greitus ir griežtus sprendimus? Juk žvelgdami į tai, kas vyksta pasaulyje, matydami karus, smurtą, neteisybę ir daugybę žaizdų, patys dažnai norėtume, kad Dievas tuoj pat įsikištų, pašalintų blogį, sustabdytų piktadarius, išlaisvintų žmoniją iš tamsos ir užtikrintų ramę ateitį bent būsimoms kartoms. Tačiau Dievo veikimas ne visada sutampa su mūsų skubotų teisingumo troškimu. Tokio viešpaties pasirinkimo priežastis slypi jo kantrybėje ir gailestingume. Dievas žvelgia į žmogų giliau, negu mes sugebame pažvelgti. Gėris ir blogis nėra taip aiškiai atskirti, kaip mums kartais atrodo. Žmonės nėra suskirstyti į dvi stovyklas, vienoje kurių būtų tik teisieji, o kitoje tik nusidėjėliai. Gėris ir blogis paprastai gyvena toje pačioje vietoje, žmogaus širdyje. nėra žmogaus, kuris būtų vien tik raugė, ir nėra žmogaus, kuris būtų vien tik kvietys. Kiekviename iš mūsų yra ir Dievo malonės daigų, ir nuodėmės žaizdų. Mes sugebame kurti ir griauti, statyti ir ardyti, duoti gerų vaisių ir kartu nešti kartų derlių. Tik vienas Dievas gali teisingai pažinti širdis ir teisti be klaidos. Jis yra kantrybės Dievas, gailestingumo Dievas, vilties Dievas, kuris, kaip primena išminties knyga, suteikia nusidėjėliui galimybę atsiversti. Todėl Dievas nesiima be to dariškai rauti blogio iš šio pasaulio, galbūt ir todėl, kad išraunant blogį tektų paliesti ir patį žmogų. Dievas žino žmogaus trapumą, bet nepaliauja jo mylėjas. Todėl Viešpats ir renkasi kantrybės ir pakantumo kelią. Tai neabejingumas ar susitaikymas su blogiu, bet tvirta viltis, kad žmogaus širdis gali atsiversti, gėris gali įveikti blogį, ir net ten, kur atrodytų viską yra užgožusi nuodėmė, Dievo malonė gali pažadinti naują gyvenimą. Kad taip įvyktų, mums reikia iš Dievo mokytis kantrybės. Viešpats, turėdamas absoliučią teisę mus teisti, pirmiausia, dovanoja laiką atsivertimui ir dar vieną galimybę daryti gerą. Jeigu jis, būdamas šventas ir teisus, neskuba mūsų pasmerkti, kaip mes galėtume taip greitai pasmerkti kitą žmogų? Mūsų pašaukimas – nedauginti blogį savo žodžiais ir sprendimais, bet daryti visą, kas įmanoma, kad blogio vietoje pražystų gėris, o ten, kur to dar nematome, išlaikyti viltį pasitikint Dievo veikimu. Jeigu mes turėtume bent dalelę Dievo kantrybės, jeigu mokėtume atsisakyti troškimo tuoj pat išrauti visas rauges, jeigu labiau pasitikėtume malonės veikimu žmogaus širdyje, galbūt mažiau skūstumės pasaulio tamsa ir patys taptume šviesos sėjėjais. Juk karai, smurtas ir neteisybė prasideda ne vien tik didžiuosiuose istorijos įvykiuose, bet pirmiausia gailestingumo nepriimančioje žmogaus širdyje. Dievo karalystė kuriama nežaibiškai išraunant visą blogį. Nes taip elgdamiesi rizikuotume sužeisti ir tai, kas žmonėse gali būti paliesta Dievo malonės. Ji kuriama nuolat sėjant gėrį, pasitikint Viešpaties kantrybę ir laukiant pjūties meto, kai pats Dievas atskleis tiesą ir surinks savo derlių. Tai buvo monsinjoro Adolfo Grušo homilija. Kalba Vatikano radijas. Laidą baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai, šioje sekmadienio Liepos 19-osios programoje Leonas 14-asis Castel Gandolfe vadovavo sekmadienio vidudienio maldai. Koncertas Castel Gandolfe popiežiaus garbei. Arkivyskupas Gallagheris, ypatingasis popiežiaus pasiuntinys į jubiliejinės iškilmės Ukrainoje, popiežiaus vardu vadovavo šventosioms mišioms Berdyčio škaplerinės Dievo Motinos šventovėje. Bažnyčia Prancūzijoje atidarė oficialią interneto svetainę skirtą Leono 14-ojo apaštališkajai kelionei. Savaitė Lietuvoje Giedriaus Tamaševičiaus spaudos apžvalga.
1: Questo stile di Dio deve diventare anche il modo in cui sia come singoli sia come chiesa abitiamo la
0: Dievo veikimo būdas turi tapti ir mūsų, tiek kaip individų, tiek kaip bažnyčios gyvenimo būdų mus supančioje tikrovėje. Esame pašaukti laikytis į Evangeliją orientuoto požiūrio, neskubėti priešintis kitiems arogantiškais sprendimais, neprimesdami savęs gale ir jėga, bei neprarasdami pasitikėjimo Dievo darbu, pažymėjo popiežius Leonas sekmadienio vidudienio meditacijoje per susitikimą su maldininkais pagrindinėje Castel Gandolfo aikštėje.
1: Il regno di Dio si diffonde anche in mezzo alla zizzania e ci chiede uno sguardo capace
0: Dievo karalystė plinta net tarp raugių, todėl turime lavinti savo regėjimą, kad galėtume įžvelgti gėrį, kuris dyksta nepaisant blogio tamsos ir vengti skubotai teisti, pastebėjo popiežius komentuodamas Jėzaus palyginimą apie kviečių sėją ir rauges. Skaityta šio sekmadienio mišių žodžio liturgijos evangelijoje pagal Matą. Leonas 14-asis be kita ko prisiminė tada dar kardinolo Jozefo Ratzingerio, būsimojo popiežiaus Benedikto 16-ojo pastabą, jog reikia paklusti sėklos logikai, kuri yra nesėkmės ir didybės logika, o tapimo mažais logika, kuri apima taip pat tarnystę kitiems. Tokiu būdu mes galime tapti tarsi mažomis Evangelijos sėklomis ir meilės raugu, kuris perkeičia pasaulio tešlą, sakė popiežius Leonas. Jis kvietė prašyti švenčiausiosios mergelės Marijos, kuri mokėjo priimti žodžio sėklą savo mažume, kad palaikytų mus mūsų gyvenimo kelionėje ir užtartų.
1: Continuiamo a seguire con apprensione ciò che accade in diversi paesi lacerati dalla guerra e dalla violenza. Non dimentichiamoci.
0: Po maldos ir palaiminimo popiežius Leonas pasveikino visus maldos dalyvius, paminėjo nerimą dėl poslinkių keliose karo ir smurto draskomose šalyse. Leonas 14-asis prašė nepamiršti tų, kurie kenčia ir miršta dėl konfliktų, bei malda palydėti veiksmingą įsipareigojimą už taiką. Palinkėjęs visiems gražaus sekmadienio, popiežius apsuko ratą aikštėje, golfo mašinėlėje sveikindamas vidudienio maldai į Castel Gandolfa atvykusius maldininkus.

0: Albano vyskupija, viena iš kaimininių Romos vyskupijų, Leono XIV garbei ir jam dalyvaujant, surengė koncertą įvykusi šeštadienio Liepos 18 vakarą popiežiaus vasaros namų kieme Castel Gandolfe. Po koncerto, padėkojęs jo atlikėjams, į surengusios vyskupijos atstovams ir geradariams, Leonas XIV patikino, jog gyvename pasaulyje, kuriame trūksta grožio.
1: Viviamo in un mondo oggi dove manca la bellezza tante volte. Tanti problemi, guerre, conflitti, odio, violenza.
0: Pasaulį kamuoja tiek daug problemų, karų, konfliktų, jame tiek daug neapykantos, smurto, nedarbo ir daugybės kitų dalykų. Todėl galimybė susiburti taip kaip į šį koncertą yra išties didelė dovana, nes primena mums, kad yra daugiau nei visos tos problemos. Šis įvykis mums primena ir tai, kad vyrai ir moterys, kai tai nori, visi kartu gali nešti grožį iš širdies į širdį, kuris padeda mums matyti bei pakelti žvilgsnį į dangų. Muzika, menas ir grožis ir yra tie įrankiai, kurie mums padeda per judėjimą Dievo link pamatyti tai, kas iš tikrųjų yra viena geriausių žmogaus savybių, pakylėti mus virš dabartinių sunkumų ir vesti į Dievą, atkurti viltį, sakė šeštadienio vakarą popiežius Leonas XIV. Niekas negali sumenkinti mūsų orumo Dievo akyse, net karo demonas, kuris mus puola. Todėl, kai mes iš tikrųjų suvokiame, kad esame Dievo vaikai ir Dievo motinos vaikai, niekas negali mūsų giliai nuliūdinti, net ir tą akimirką, kai karčiai gedime savo mirusiųjų. Pažymėjo popiežiaus Leono XIV ypatingasis pasiuntinys į Ukrainos Lotynų katalikų bažnyčios atkūrimo 35-ųjų metinių iškilmės arkivyskupas Polas Richardas Gallagheris. Popiežiaus vardu pasveikinęs visus sekmadienį Liepos 19 dieną vykusios jubiliejinės iškilmės šventųjų mišių dalyvius Berdyčivo škaplerinės Dievo Motinos bazilikos šventoriuje, tarp kurių buvo tiek lotynų, tiek graikų apeigų katalikai, įskaitant abiejų apeigų bažnyčių vyskupus ir vadovus, su kuriais jis koncelebravo. Arkivyskupas, vyriausias bažnyčios diplomatas, pažymėjo, kad jo misija Ukrainoje dvilypė, tiek pasturacinė, tiek diplomatinė, apimanti taip pat susitikimus su valstybės atstovais. Jau po mišių Berdyčive, sugrįžęs į Kyjivą, arkivyskupas Gallagheris be kitų susitiko su Ukrainos religijų ir valstybių lyderiais, įskaitant visos Ukrainos bažnyčių tarybos ir kitų religinių organizacijų narius. Arkivyskupas visiems mišių dalyviams perdavė popiežiaus Leono XIV sveikinimą, patikino, kad popiežius įsakmiai prašė užtikrinti jo dvasinį artumą ir pridūrė, kad jis pats per šias mišes dvasiškai vienijasi maldą su visais susirinkusiais ir su dalyvaujančiais jose internetu, ypač su ligoniais ir kenčiančiais. Arkivyskupas Gallagheris pažymėjo, kad per Leono XIV jam pavesta ypatingojo pasiuntinio misija patyrė intensyvę maldos akimirką. Ji tampa dar stipresnė vykstant karui, kiekvieną dieną sukeliančiam didžiules kančias ir didelį skausmą Ukrainos žmonėms, pažymėjo homilijoje arkivyskupas Gallagheris ir pridūrė, negalime leisti, kad dabarties verksmas sunaikintų pasitikėjimą, meilę ir viltį, kurią pats Dievas pasėjo mumyse, būtent todėl, kad joks karas ir jokia mirtis negali sumažinti mumyse Dievo meilės mums ir malonių, kurias jis mums suteikė. Pasak arkivyskupo, tikėjimas moko, kad tikrųjų ir gausiai suteikiamų malonių galime sulaukti tik iš Dievo. Žinome, kad taip pat taika, kurios taip karštai prašome, visų pirma yra Dievo, o ne žmonių dovana. Taip veikia mūsų Dievas. Kartais susidaro įspūdis, kad jis uždarė dangų ir paslėpė savo malonės, tarsi norėtų mus išbandyti. Tačiau vienintelis dalykas, kurio Dievas tikisi iš mūsų, yra tikėjimas, kartu su mūsų teisiu veikimu, atgaila už nuodėmes, nuolankia ir pasitikinčia malda. Pastebėjęs, kad ši jubiliejinė šventė vienyje visus jos dalyvius, padėka viešpačių už visas praeitie gautas dovanas, bažnyčios vyskupijų atkūrimą ir popiežiaus Šventojo Jono Pauliaus antrojo kelionę į Ukrainą 2001 metais, taip pat prašant labai trokštamos taikos ir teisingumo, arkivyskupas kreipėsi į Berdyčivę garbinamą Mariją Škaplerinę, Karmelio kalno Dievo motiną, melsdamas taikos malonės Ukrainai. Jis prašė, kad Berdyčivo Dievo motina, kuri yra vilties motina, ypač užtartų Ukrainos katalikų bendruomenės, visas Ukrainos bažnyčias ir kitas tikinčiųjų bendruomenės, Ukrainos valstybės pareigūnus, esančiosius fronte, taip pat mirusius ir sužeistuosius. Melski už mus, mūsų tikėjimą ir teisingumo bei taikos darbus, kad suspindėtų tikrasis mūsų kaip Dievo vaikų orumas, užtarki mus, vargšus nusidėlius, kad gailestingasis Dievas suteiktų taip trokštamą taiką čia Ukrainoje ir daugelyje kitų pasaulio vietų.
2: Bažnyčia Prancūzijoje atidarė oficialią interneto svetainę skirtą Leono 14 apaštališkai kelioniai į šią šalį, kuri vyks rugsėjo 25-28 dienomis. Taip pat pradėta savanorių mobilizacija. Tarp norinčiųjų savanoriauti per popiežiaus vizitą nemažai yra tų, kurie neseniai priėmė krikštą. Oficiali galutinė kelionės programa dar nepaskelbta, tačiau organizatoriai praneša, kad jau pradėti pasirengimai keliems renginiams – pamaldoms Paryžiaus Dievo Motinos katedroje, maldos budėjimui su jaunimu didžiausiame Prancūzijos stadione Saint-Denis, mišioms – Place de la Concorde aikštėje ir Eliziejaus laukuose Paryžiuje, taip pat mišioms Lurde bei Mece. Organizatorių apskaičiavimais vien Paryžiuje reikės 10 000 savanorių, norinčiųjų netrūksta. Bažnyčia mus remia kasdien, sako prancūzų katalikų savaitraščiui Famille Chrétienne, krikštą per šių metų Velykas priėmusi Marijai. Tokie renginiai yra proga jai šiek tiek atsilyginti. Panašiai aiškina ir Melanie, kuri taip pat neseniai tapo katalike ir dabar nori pasidalyti tuo, ką pati gavo kelyje į krikštą. Bažnyčia, sako ji, man padėjo per tekstus, šventuosius, bet taip pat per parapiją ir maldos grupes. Savanorystės patirtis naujiems tikintiesiems bus proga dar labiau įsitraukti į bažnyčios bendruomenę.
3: Žurnalo Ateitis vasaros numeryje skelbiamas dviejų jaunosios kartos kunigų – Lino Braukylos ir Luko Laniausko pokalbis apie kunigystę. Publikaciją parengė Karolina Sadauskaitė Varnelė. Paklaustas, ar drąsiai ragina jaunus žmonės atsiliepti į dvasinį pašaukimą, tėvas Lukas perklausė, ar taip pat lengvai galime patarti rinkti santuokos gyvenimą. Šis kelias taip pat nelengvas, dažnai atneša skausmą, būdami kunigais apie tai išgirstam, palydim žmonės tuose sunkumuose. Nelengva auklėti ir vaikus, kai būnu pasesę, būna labai smagu su jos 4 vaikais, bet dažnai džiaugiuosi, kad po visko grįžtų į savo tylų vienuolino kambarėlį. Bet juk nesakyčiau, neieškok antros pusės, šitas gyvenimas per sunkus. Taip ir į kunigystę siūlyčiau eiti su atvertomis akimis, žinoti, kas tai yra, kokia šio gyvenimo realybė. Svarbu, kad į kunigystę nebūtų nuo ko nors bėgama. Tai nelengvas gyvenimas, bet vertingas. Žurnale Ateitis teigė jėzuitas Lukas Laniauskas. Portale Ateitis LT skelbiamas pokalbis su Lietuvos karito atkūrimo iniciatore sese Albina Pajarskaite. Pokalbio su Lėja Šapauskaitė metu ji pabrėžė, kad tarp šiandieninių organizacijos iššūkių ne vien vargo mažinimas. Iššūkiai kaip visada tie patys – išsivaduoti iš savimeilės, nuo egoizmo ir pamatyti, kad mes esame iš Dievo meilės sukurti ir esame pašaukti vienas kitą mylėti. Ir svarbiausia, mums reikia suprasti ir įsitikinti, kad kiekvienas žmogus yra labai vertingas ir labai reikalingas. Ir reikalingas vienas kitam. Mūsų dabartinė didžiausia nelaimė – vienišumas. Kito kelio išsivaduoti nuo vienišumo nėra kaip meilė, kaip supratimas, kad kiekvienas žmogus yra Dievo sukurtas ir labai vertingas bei reikalingas jo kūrybai, liudijo sesuo Albina Pajarskaitė. Žurnalo Artuma vasaros numeryje daug dėmesio skiriama gailestingumo kongreso atgarsiams ir svarbiausiems jame nuskambėjusiems kardinolo Gžegošo Ryš, arkivyskupo Rino Fizikella ir patriarcho Baltramiejaus pirmojo tekstams, popiežiaus Leono pirmosios enciklikos aptarimui, 100 metų artimo meilės darbų mininčiam karitui ir kitoms aktualioms temoms. Kodėl esu katalikas? Koks esu katalikas? Svarstyti šiuos klausimus žurnalo puslapiuose kviečia jo bendradarbis Antanas Gailius. Jo teigimu, apsiriboti atsakymu, kad turiu savo parapiją ir gerai joje jaučiuosi, šiais laikais jau nepakanka. Dabarties katalikas jaučia atsakomybę už visą bendruomenę ir kai kas pabeda pirštų į bendruomenės žaizdas, klausiančiojo nepalieka be iškaus atsakymo, bet reaguoja ir imasi iniciatyvų, tokių kaip svarbus reikalas. Sesuo Daiva Kuzmickaitė aptarė Leono 13 mokymą Lietuvoje skleidusio tėvo Jurgio Matulaičio aktualumą mums popiežiaus Leono 14 laikais. Šiuolaikinėje visuomenėje, kurioje socialinės problemas dažnai sprendžia valstybės institucijos, kyla klausimas dėl bažnyčios vaidmens. Matulaitis siūlo aišku atsakymą. Bažnyčia turi veikti ten, kur labiausiai trūksta rūpesčio žmogumi, kur apleistos socialinės rytis ir kur pažeidžiamiausi asmenys lieka be balso. Jis kviečia tikinčiuosius būti visuomenės avangardu, ne dominuojant, bet tarnaujant, ne skaldant, bet vienijant. Ypač svarbus jo raginimas ieškoti bendrumų ir dialogo su įvairių pažiūrų žmonėmis, stiprinant visuomenės solidarumą. Ką patartumėte nedidelį Lietuvos parapijai, kurioje vienas kunigas aptarnauja kelias bendruomenės, o parapija yra ties išnykimo riba? Šį klausimą dienraščio Bernardinai LT žurnalistas Tomas Kemzūra užduoda tarptautinės parapijų revoliucijų judėjimo Divine Renovation įkūrėjui kunigui Džeimsui Malonui, pokalbio metu išskyrusiam Alfa kurso teikiamas galimybes, homilijų, kunigo lyderystės ir svetingumo sekmadienio mišiose svarbą. Esu didelis Alfa kurso šalininkas. Tai gera vieta kviesti žmonės, nes mišios ne visada yra tinkamiausia pradžia nuo bažnyčios nutolusiam žmogui. Eucharistiją švęsti reikia nemažai iš ankstinio supratimo. Čia gausų simbolių, liturginių drabužių, maldų ir veiksmų, kurių žmogus gali nesuprasti. Žinoma, kai kuriuos žmonės liturgija gali iš karto paliesti, tačiau pati Eucharistija suponuoja, kad asmuo jau yra įvestas į bažnyčios gyvenimą. Jis suponuoja tikėjimą, žinias ir tam tikrą pasirengimą. Todėl ne visada geriausia pradėti nuo mišių. Į Alfa kursą galima pakviesti žmogų, kuris dar tik ieško. Ten jo laukia svetinga aplinka, bendras maistas, mokymas ir pokalbiai mažoje grupėje, kurioje mezgasi draugystės. Per šventąjį dvasiai skirtą savaitgalį žmogus gali patirti Dievo artumą. Vėliau jis gali pradėti dalyvauti mišiose, priimti sakramentus ir stiprinti tikėjimą per katechezę. Dienraščiui Bernardinai LT teigia parapijų atnaujinimo programos Divine Renovation įkūrėjas kunigas Džeimsas Melonas. Vatikano radijui Giedrius Tamaševičius iš Vilniaus.

kalba Vatikano radijas. Laidą lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai, šioje sekmadienio Liepos 19-osios programoje Leonas 14-asis Castel Gandolfe vadovavo sekmadienio vidudienio maldai. Koncertas Castel Gandolfe popiežiaus garbei. Arkivyskupas Gallagheris, ypatingasis popiežiaus pasiuntinys į jubiliejines iškilmes Ukrainoje, popiežiaus vardu vadovavo šventosioms mišioms Berdyčio škaplerinės Dievo Motinos šventovėje. Bažnyčia Prancūzijoje atidarė oficialią interneto svetainę skirtą Leono 14-ojo apaštališkajai kelionei. Savaitė Lietuvoje Giedriaus Tamaševičiaus spaudos apžvalga.
1: Questo stile di Dio deve diventare anche il modo in cui sia come singoli sia come chiesa abitiamo la
0: Dievo veikimo būdas turi tapti ir mūsų, tiek kaip individų, tiek kaip bažnyčios gyvenimo būdų mus supančioje tikrovėje. Esame pašaukti laikytis į Evangeliją orientuoto požiūrio, neskubėti priešintis kitiems arogantiškais sprendimais, neprimesdami savęs gale ir jėga, bei neprarasdami pasitikėjimo Dievo darbu, pažymėjo popiežius Leonas sekmadienio vidudienio meditacijoje per susitikimą su maldininkais pagrindinėje Castel Gandolfo aikštėje.
1: Il regno di Dio si diffonde anche in mezzo alla zizzania e ci chiede uno sguardo capace
0: Dievo karalystė plinta net tarp raugių, todėl turime lavinti savo regėjimą, kad galėtume įžvelgti gėrį, kuris dyksta nepaisant blogio tamsos ir vengti skubotai teisti, pastebėjo popiežius komentuodamas Jėzaus palyginimą apie kviečių sėją ir raugės. Skaityta šio sekmadienio mišių žodžio liturgijos evangelijoje pagal Matą. Leonas 14-asis be kita ko prisiminė tada dar kardinolo Jozefo Ratzingerio, būsimojo popiežiaus Benedikto 16-ojo pastabą, jog reikia paklusti sėklos logikai, kuri yra nesėkmės ir didybės logika, o tapimo mažais logika, kuri apima taip pat tarnystę kitiems. Tokiu būdu mes galime tapti tarsi mažomis Evangelijos sėklomis ir meilės raugu, kuris perkeičia pasaulio tešlą, sakė popiežius Leonas. Jis kvietė prašyti švenčiausiosios mergelės Marijos, kuri mokėjo priimti žodžio sėklą savo mažume, kad palaikytų mus mūsų gyvenimo kelionėje ir užtartų.
1: Continuiamo a seguire con apprensione ciò che accade in diversi paesi lacerati dalla guerra e dalla violenza. Non dimentichiamoci.
0: Po maldos ir palaiminimo popiežius Leonas pasveikino visus maldos dalyvius, paminėjo nerimą dėl poslinkių keliose karo ir smurto draskomose šalyse. Leonas 14-asis prašė nepamiršti tų, kurie kenčia ir miršta dėl konfliktų, bei malda palydėti veiksmingais įpareigojimą už taiką. Palinkėjęs visiems gražaus sekmadienio, popiežius apsuko ratą aikštėje, golfo mašinėlėje sveikindamas vidudienio maldai į Castel Gandolfa atvykusius maldininkus.

0: Albano vyskupija, viena iš kaimininių Romos vyskupijų, Leono XIV garbei ir jam dalyvaujant, surengė koncertą įvykusi šeštadienio Liepos 18 vakarą popiežiaus vasaros namų kieme Castel Gandolfe. Po koncerto, padėkojęs jo atlikėjams, į surengusios vyskupijos atstovams ir geradariams, Leonas XIV patikino, jog gyvename pasaulyje, kuriame trūksta grožio.
1: Viviamo in un mondo oggi dove manca la bellezza tante volte. Tanti problemi, guerre, conflitti, odio, violenza.
0: Pasaulį kamuoja tiek daug problemų, karų, konfliktų, jame tiek daug neapykantos smurto, nedarbo ir daugybės kitų dalykų. Todėl galimybė susiburti taip kaip į šį koncertą yra išties didelė dovana, nes primena mums, kad yra daugiau nei visos tos problemos. Šis įvykis mums primena ir tai, kad vyrai ir moterys, kai tai nori, visi kartu gali nešti grožį iš širdies į širdį, kuris padeda mums matyti bei pakelti žvilgsnį į dangų. Muzika, menas ir grožis ir yra tie įrankiai, kurie mums padeda per judėjimą Dievo link pamatyti tai, kas iš tikrųjų yra viena geriausių žmogaus savybių, pakylėti mus virš dabartinių sunkumų ir vesti į Dievą, atkurti viltį, sakė šeštadienio vakarą popiežius Leonas XIV. Niekas negali sumenkinti mūsų orumo Dievo akyse, net karo demonas, kuris mus puola. Todėl, kai mes iš tikrųjų suvokiame, kad esame Dievo vaikai ir Dievo motinos vaikai, niekas negali mūsų giliai nuliūdinti, net ir tą akimirką, kai karčiai gedime savo mirusiųjų. Pažymėjo popiežiaus Leono XIV ypatingasis pasiuntinys į Ukrainos Lotynų katalikų bažnyčios atkūrimo 35-ųjų metinių iškilmės arkivyskupas Polas Richardas Gallagheris. Popiežiaus vardu pasveikinęs visus sekmadienį Liepos 19 dieną vykusios jubiliejinės iškilmės šventųjų mišių dalyvius Berdyčivo škaplerinės Dievo motinos bazilikos šventoriuje, tarp kurių buvo tiek lotynų, tiek graikų apeigų katalikai, įskaitant abiejų apeigų bažnyčių vyskupus ir vadovus, su kuriais jis koncelebravo, arkivyskupas, vyriausias bažnyčios diplomatas, pažymėjo, kad jo misija Ukrainoje dvilypė, tiek pasturacinė, tiek diplomatinė, apimanti taip pat susitikimus su valstybės atstovais. Jau po mišių Berdyčive, sugrįžęs į Kyjivą, arkivyskupas Gallagheris be kitų susitiko su Ukrainos religijų ir valstybių lyderiais, įskaitant visos Ukrainos bažnyčių tarybos ir kitų religinių organizacijų narius. Arkivyskupas visiems mišių dalyviams perdavė popiežiaus Leono XIV sveikinimą, patikino, kad popiežius įsakmiai prašė užtikrinti jo dvasinį artumą ir pridūrė, kad jis pats per šias mišes dvasiškai vienijasi maldą su visais susirinkusiais ir su dalyvaujančiais jose internetu, ypač su ligoniais ir kenčiančiais. Arkivyskupas Gallagheris pažymėjo, kad per Leono XIV jam pavesta ypatingojo pasiuntinio misija patyrė intensyvę maldos akimirką. Ji tampa dar stipresnė vykstant karui kiekvieną dieną, sukeliančiam didžiulės kančias ir didelį skausmą Ukrainos žmonėms, pažymėjo homilijoje arkivyskupas Gallagheris ir pridūrė, negalime leisti, kad dabarties verksmas sunaikintų pasitikėjimą, meilę ir viltį, kurią pats Dievas pasėjo mumyse. Būtent todėl, kad joks karas ir jokia mirtis negali sumažinti mumyse Dievo meilės mums ir malonių, kurias jis mums suteikė. Pasak arkivyskupo, tikėjimas moko, kad tikrųjų ir gausiai suteikiamų malonių galime sulaukti tik iš Dievo. Žinome, kad taip pat taika, kurios taip karštai prašome, visų pirma yra Dievo, o ne žmonių dovana. Taip veikia mūsų Dievas. Kartais susidaro įspūdis, kad jis uždarė dangų ir paslėpė savo malonės, tarsi norėtų mus išbandyti. Tačiau vienintelis dalykas, kurio Dievas tikisi iš mūsų, yra tikėjimas, kartu su mūsų teisiu veikimu, atgaila už nuodėmes, nuolankia ir pasitikinčia malda. Pastebėjęs, kad ši jubiliejinė šventė vienyje visus jos dalyvius, padėka Viešpačiui už visas praeitie gautas dovanas, bažnyčios vyskupijų atkūrimą ir popiežiaus Šventojo Jono Pauliaus antrojo kelionę į Ukrainą 2001 metais, taip pat prašant labai trokštamos taikos ir teisingumo, arkivyskupas kreipėsi į Berdyčivę garbinamą Mariją Škaplerinę, Karmelio kalno Dievo motiną, melsdamas taikos malonės Ukrainai. Jis prašė, kad Berdyčivo Dievo motina, kuri yra vilties motina, ypač užtartų Ukrainos katalikų bendruomenės, visas Ukrainos bažnyčias ir kitas tikinčiųjų bendruomenės, Ukrainos valstybės pareigūnus, esančiosius fronte, taip pat mirusius ir sužeistuosius. Melski už mus, mūsų tikėjimą ir teisingumo bei taikos darbus, kad suspindėtų tikrasis mūsų kaip Dievo vaikų orumas. Užtarki mus, vargšus nusidėlius, kad gailestingasis Dievas suteiktų taip trokštamą taiką čia Ukrainoje ir daugelyje kitų pasaulio vietų.
2: Bažnyčia Prancūzijoje atidarė oficialią interneto svetainę skirtą Leono 14 apaštališkai kelioniai į šią šalį, kuri vyks rugsėjo 25-28 dienomis. Taip pat pradėta savanorių mobilizacija. Tarp norinčiųjų savanoriauti per popiežiaus vizitą nemažai yra tų, kurie neseniai priėmė krikštą. Oficiali galutinė kelionės programa dar nepaskelbta. Tačiau organizatoriai praneša, kad jau pradėti pasirengimai keliems renginiams. Pamaldoms Paryžiaus Dievo Motinos katedroje, maldos budėjimui su jaunimu didžiausiame Prancūzijos stadione Saint-Denis, mišioms Place de la Concorde aikštėje ir Eliziejaus laukuose Paryžiuje, taip pat mišioms Lurde bei Mece. Organizatorių apskaičiavimais vien Paryžiuje reikės 10 000 savanorių, norinčiųjų netrūksta. Bažnyčia mus remia kasdien, sako prancūzų katalikų savaitraščiui Famille Chrétienne, krikštą per šių metų Velykas priėmusi Marijai. Tokie renginiai yra proga jai šiek tiek atsilyginti. Panašiai aiškina ir Melanie, kuri taip pat neseniai tapo katalike ir dabar nori pasidalyti tuo, ką pati gavo kelyje į krikštą. Bažnyčia, sako ji, man padėjo per tekstus, šventuosius, bet taip pat per parapiją ir maldos grupes. Savanorystės patirtis naujiems tikintiesiems bus proga dar labiau įsitraukti į bažnyčios bendruomenę.
3: Žurnalo Ateitis vasaros numeryje skelbiamas dviejų jaunosios kartos kunigų – Lino Braukylos ir Luko Laniausko pokalbis apie kunigystę. Publikaciją parengė Karolina Sadauskaitė Varnelė. Paklaustas, ar drąsiai ragina jaunus žmonės atsiliepti į dvasinį pašaukimą, tėvas Lukas perklausė, ar taip pat lengvai galime patarti rinktis santuokos gyvenimą. Šis kelias taip pat nelengvas, dažnai atneša skausmą, būdami kunigais apie tai išgirstam, palydim žmonės tuose sunkumuose. Nelengva auklėti ir vaikus, kai būnu pas sesę, būna labai smagu su jos 4 vaikais, bet dažnai džiaugiuosi, kad po visko grįžtų į savo tylų vienuolino kambarėlį. Bet juk nesakyčiau, neieškok antros pusės, šitas gyvenimas per sunkus. Taip ir į kunigystę siūlyčiau eiti su atvertomis akimis, žinoti, kas tai yra, kokia šio gyvenimo realybė. Svarbu, kad į kunigystę nebūtų nuo ko nors bėgama. Tai nelengvas gyvenimas, bet vertingas. Žurnale Ateitis teigė jėzuitas Lukas Laniauskas. Portale Ateitis LT skelbiamas pokalbis su Lietuvos karito atkūrimo iniciatore sese Albina Pajarskaite. Pokalbio su Lėja Šapauskaite metu ji pabrėžė, kad tarp šiandieninių organizacijos iššūkių ne vien vargo mažinimas. Iššūkiai kaip visada tie patys – išsivaduoti iš savimeilės, nuo egoizmo ir pamatyti, kad mes esame iš Dievo meilės sukurti ir esame pašaukti vienas kitą mylėti. Ir svarbiausia, mums reikia suprasti ir įsitikinti, kad kiekvienas žmogus yra labai vertingas ir labai reikalingas. Ir reikalingas vienas kitam. Mūsų dabartinė didžiausia nelaimė – vienišumas. Kito kelio išsivaduoti nuo vienišumo nėra kaip meilė, kaip supratimas, kad kiekvienas žmogus yra Dievo sukurtas ir labai vertingas bei reikalingas jo kūrybai, liudijo sesuo Albina Pajarskaitė. Žurnalo Artuma vasaros numeryje daug dėmesio skiriama gailestingumo kongreso atgarsiams ir svarbiausiems jame nuskambėjusiems kardinolo Gžegošo Ryš, arkivyskupo Arino Fizikela ir patriarcho Baltramiejaus pirmojo tekstams, popiežiaus Leono pirmosios enciklikos aptarimui, 100 metų artimo meilės darbų mininčiam karitui ir kitoms aktualioms temoms. Kodėl esu katalikas? Koks esu katalikas? Svarstyti šiuos klausimus žurnalo puslapiuose kviečia jo bendradarbis Antanas Gailius. Jo teigimu, apsiriboti atsakymu, kad turiu savo parapiją ir gerai joje jaučiuosi, šiais laikais jau nepakanka. Dabarties katalikas jaučia atsakomybę už

Matulaitis siūlo aiškų atsakymą. Bažnyčia turi veikti ten, kur labiausiai trūksta rūpesčio žmogumi, kur apleistos socialinės rytis ir kur pažeidžiamiausi asmenys lieka be balso. Jis kviečia tikinčiuosius būti visuomenės avangardu, ne dominuojant, bet tarnaujant, ne skaldant, bet vienijant. Ypač svarbus jo raginimas ieškoti bendrumų ir dialogo su įvairių pažiūrų žmonėmis, stiprinant visuomenės solidarumą. Ką patartumėte nedideliai Lietuvos parapijai, kurioje vienas kunigas aptarnauja kelias bendruomenės, o parapija yra ties išnykimo riba? Šį klausimą dienraščio Bernardinai LT žurnalistas Tomas Kemzūra užduoda tarptautinės parapijų revoliucijų judėjimo Divine Renovation įkūrėjui kunigui Džeimsui Malonui, pokalbio metu išskyrusiam Alfa kurso teikiamas galimybes, homilijų, kunigo lyderystės ir svetingumo sekmadienio mišiose svarbą. Esu didelis Alfa kurso šalininkas. Tai gera vieta kviesti žmonės, nes mišios ne visada yra tinkamiausia pradžia nuo bažnyčios nutolusiam žmogui. Eucharistiją švęsti reikia nemažai iš ankstinio supratimo. Čia gausų simbolių, liturginių drabužių, maldų ir veiksmų, kurių žmogus gali nesuprasti. Žinoma, kai kuriuos žmonės liturgija gali iš karto paliesti, tačiau pati Eucharistija suponuoja, kad asmuo jau yra įvestas į bažnyčios gyvenimą. Jis suponuoja tikėjimą, žinias ir tam tikrą pasirengimą. Todėl ne visada geriausia pradėti nuo mišių. Į Alfa kursą galima pakviesti žmogų, kuris dar tik ieško. Ten jo laukia svetinga aplinka, bendras maistas, mokymas ir pokalbiai mažoje grupėje, kurioje mezgasi draugystės. Per šventąjį dvasiai skirtą savaitgalį žmogus gali patirti Dievo artumą. Vėliau jis gali pradėti dalyvauti mišiose, priimti sakramentus ir stiprinti tikėjimą per katechezę. Dienraščiui Bernardinai LT teigia parapijų atnaujinimo programos Divine Renovation įkūrėjas kunigas Džeimsas Melonas. Vatikano radijui Giedrius Tamaševičius iš Vilniaus.

kalba Vatikano radijas. Laidą lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.